Grante kara puran saverata, kelb ke sakal de ko harta, dushte do kene ko che karta, sriya se dujo jave.